ansan mekenkan anodisema ebidi abesema paso no jame mame nko asoye we mra sese ya bebi apese u jame ma ye koba sese ya ne ye ma ata heba senta ne ma ata heba senta yi ewo atunsu munako biane ben great mind palace ono mpa so obienya nyodwe ya ye meche stroke wanye se chile ya we are na diabetes emu jabro so na chi bremo no back pain ana ana se dumpen abu ako ayam ni nyina oyɛ ho adwuma ho ana asiatika ma atabe ka cho so de fabra obetri afre ma ata e wo 0243407019 0243407019 ana 0553945559 0553946559

na edu sane de wudi mu nko ade a basa e kon na mo kwa mu nyankoye no be 80% de mawene me se be 80% mawene de wudo fra kunum ah na wake up kwa so ya wuhu on se prayer bi jina bo mu a masa nansi Argentina bobo edie ne mercy wanye wa akoprama ne so odie mani ne mu a wo nuru so kwa do de ne mu a

obetu ya dana se adwea wode ama wo wo wo mro wo mfa na nsisi nsuo wo nsusu mani mfidi asa na wo suade ye e amabuo suakwa na wodi agro so betwetwa